0: 983 نمبر. ہلو
1: ہاں جی بھائی، لائف بوائے ہے جہاں تندرستی ہے وہاں.
0: بھائی لائف بوائے دی خاصیت دسو کی ہوندی سی؟ اگر لائف بوائے نے صابن سی یا سوپ سی؟